0: got what it takes.
1: Say it again.
0: Come on, let's do it one more time. All right?
1: And baby,
0: you got what it takes.
1: One more time, bro.
2: Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.